0: Ne dozvoli da drugi upravljaju tvojim novcem umjesto tebe. Biraj provereno mesto, biraj Aqua Promet. Najbolje cene, ogroman izbor, kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno, pametni kupuju u Aqua Prometu.
1: 33 godine sa vama, Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija, ulica 13. oktobra, broj 5, telefon 035 847.

A u međuvremenu ne tražite zamjenu, nego uživajte u najboljoj muzici i u svemu onome što dolazi putem radio talasa. Ćuprija meri temperaturu vazduha od 22 stepena. Fino jesen je prepodne, meteorolozi kažu danas kao malo topli dan u odnosu na one koji je za nama. Svakako sa više sunca i manje sivih oblaka, opet će biti lepo sve do petka kada nas očekuje prošlo.

20 do 5 je na satu Aqua Prometa. Pozdravlja vas kuća koja misli na vas i koja se druži sa vama. To je upravo ova na frekvenciji 101.5. Iz našeg grada naravno pozdrav i poziv svima da koji prolaze kroz naš grad svrate na kafu, na odmore od puta i da se pripreme, odnosno napune baterije za dalje putovanje. A mi smo tu da vas nekako kao dobri domaćini ugostimo i da vam pokažemo lepote našeg grada. Mada mnogo toga ću prije možete da saznate i ako pretražujete Wikipediju ili možda društvene mreže, vidjet ćete na našem portalu čuprija.net sve o dešavanjima u ovom kraju. Evo i najnovijeg podatka koji se odnosi na aktivnosti u našem gradu. Opština Ćuprija povodom 60 godina bratimljenja Cijelja i Ćuprije ugostiće delegaciju grada Cijelje u petak i subotu, ispratit ćemo ovaj događaj, a planirane su brojne aktivnosti koje su najavljene za petak popodne i za subotu prepodne. Pa kada vidite naše Cijeljane da se šetaju Ćuprijom, pozdravite ih, to su prijatelji našeg grada, između ostalog to su nam braća. Vama šaljemo pozdrave sada i želimo vam dobro slušanje vaše omiljene frekvencije. Druženje nastavljamo uz hitove i pesme koje najviše volite.